တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်လာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမှာကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုမှာအီရန်ရဲ့စစ်ဘက်နေရာတွေကိုအအောင်မြင်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်အရာရှိတွေကတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာမင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားကျင်းပနေတဲ့လူဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးဒါဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်အီရန်မီဒီယာတွေကနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစီရစ်ခရိုင်မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ4ဦးသေဆုံးပြီး68ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပုဒ်ထုံးနေမှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါဂါလီဘပ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဒီဘရစ်ဘက်ခါအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာကလေးတွေနဲ့အရသားတွေကိုသေဆုံးစေခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘောစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတင်ဟော့ကင်းစ်ကသူတို့အနေနဲ့ဒီသတင်းတွေကိုသိရှိကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာရသားတွေကိုဘယ်သောအခါမှပြစ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအင်ဗျူရမှာစကားပြောခဲ့ရမှာအခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်ပေါ်အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်စတင်တဲ့စစ်စင်ရေးဟာအလွန်ကြာရှည်မဲလို့မမျှော်လင့်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိနေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသမှာအယုဒ္ဓယဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ရွှေ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်နီပေါ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာလူပေါင်း1200ကျော်သေဆုံးပြီး4800ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း1204ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပြီးလူပေါင်း4200ကျော်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနီပေါ်အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာလူ22ဦးသေဆုံးပြီး940ကျော်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစုစုပေါင်းသေဆုံးသူဦးရေဟာ1225ဦးရှိပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရဲတွေနဲ့တခြားသူတွေဟာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ area တွေမှာလမ်းတွေပြတ်စစ်တာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီတော့တွင်နီပေါ်ဝင်ကြီးချုပ်ဗလန်ဒရာရှာကဗိုလ်ထုံးတွေကလွတ်တော်မှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘေးရန်နေရာတွေကိုနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းစီခိုင်ခိုင်မာမာတင်ပြဖို့အချိန်ကျပြီလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းဒေသန္တရမီဒီယာတွေကဒေသကမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝါကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေခဲမြစ်ပြိုကျရတာကနေအခုလိုရေကြီးရေချမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်လို့ကြွန့်ကျင်သူတချို့ကပြောပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့နန်ဆွဧကရေအာခိဟီတိုဟာကျန်းမာရေးပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲအခုနှစ်မှာသက်တော်93နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။နန်းနွေးရေးရအေဂျင်စီကသူနှက်ရဆန်တဲ့အခါအဓိကဇာပနအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတည်တသာပမာဏလျှော့ချဖို့စဉ်းစားနေကြောင်း NHK ကသိရှိခဲ့ရပါတယ်။နန်းစုတ်ဧကရေဟာနန်းစုတ်မီပြားမိချီကိုနဲ့အတူအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေပြီးလုံးဝနှိဗအများပြည်သူရှိကိုမထွက်ပါဘူး။သူဟာဗီဒီယိုသတင်းစကားတစ်ခုမှာထီးနန်းစုတ်မှုသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုခိုင်မာမာဖော်ပြခဲ့တဲ့နောက်3နှစ်အကြာ2019ခုနှစ်မှာထီးနန်းစုတ်ခဲ့ပါတယ်။နန်းစုတ်ဧကရေနဲ့နန်းစုံမီဗီယာတို့နှုတ်စလုံးကသူတို့ရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှော့ချရင်တော်ဝင်မိသားစုထုံးနှံစင်လာကိုထင်းထင်းကျင်ပါဖို့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုနန်းနွေရေးရအေဂျင်စီကြီးကြပ်အရာရှိတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးနန်းနွေရေးရအေဂျင်စီဟာနန်းစုံဧကရေရဲ့ကမဲတော်ရှောဝါဧကရေရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရင်းစီစဉ်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ရှောဝါဧကရေနှက်ရဆန်ကြီးမှာတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုဂျော်ဒင်နိုဂီ

နဲ့ဆိုရကဦးစီတဲ့တိုက်ဆိုးနိုလေတို့အမည်ရတဲ့ဇာပနာခန္ဓာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ရှင်ကျူးကဂျောအန်နိုင်ငံတော်ပန်းညံကိုနှလားခွဲကြပိတ်ထားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပွဲတွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပကလူပေါင်း 1,000 လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါလေ။နန်းနွေရအေဂျင်စီကနန်းတော်မှာဆိုဂျောဒန်နိုကီကိုကျင်းပဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလေ။အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာစေဒန်မဆုနိုမခမ်းမကိုကျင်းပဖို့နေရာဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအေဂျင်စီဟာအခမ်းအနားကိုဘုရင်နန်းတော်မှာပြောင်းလဲကျင်းပရင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်ကို 2,500 လောက်အထိလျှော့ချဖို့စဉ်းစားနေပုံရပါလိမ့်။နန်းတော်အဆောက်အုံနဲ့မှာအခမ်းအနားကိုကျင်းပမယ်ဆိုရင်ပြည်သူများပြအပေါ်တက်ရောက်မှုနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုတည်တည်တသာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပိုပြီးလွတ်လပ်ကူကူလှုပ်ဆောင်နိုင်စေမယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလိမ့်။အီဂရစ်နာဒိုဟီတိုနဲ့အင်ရှင်မင်းသားအာကီရှီနိုတို့ကနန်းနွေးရအေဂျင်စီရဲ့အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပါလိမ့်။ဒါဟာအစိုးရကဦးစီးတဲ့ထိုင်းဆိုးနိုလေအခမ်းအနားကျင်းပပုံပေါ်တည်တည်တသာတည်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါလေ။နန်းနွင်းရေးရအေဂျင်စီနဲ့နှိစတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကစီစဉ်ထားတဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားပမာဏလျှော့ချမှုဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုအရာအားလုံးထက်ဦးစားပေးတဲ့နန်းစုအေဂရီရဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ယက်တီချက်ကိုထင်ရှားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အာအိုမိုရီခိုင်ကိုရှိုဂါဝါရာမြို့မှာအီဇူမဲမြင့်နဲ့အိုဒိုမာရီရေလောင်ခံနားကနေရာတချို့အတွက်ဂျာသာပတိနေ့မနေ့6နာရီမှာဘေးကင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ရေးအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်5ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မိုးသီးထန်မှုကြောင့်အီဇူမဲမြင့်ရဲ့တာပေါင်းယိုးကျိုးပေါက်နိုင်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတိပေးချက်ဟာအဆင့်5ဆင့်ရှိတဲ့သတိပေးချက်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားစစ်ဆေးကြဖို့အနည်းအနာကအဆောက်အအုံမိမိတို့ရဲ့အိမ်ရဲ့နှက်လွာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့နေရာတောင်ဆောင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာစတဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့တာလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ3,000ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုတွေဟာမေလကစပြီးအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကပြန့်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။ရောဂါကူးစက်ခံရသူ6,186ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက3,900ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့မှကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးမှုနှုန်းက 48.6% ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဟာအခုကပြည်နယ်6ခုအထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြားမှာအင်္ဂါနေ့မှစတင်နှစ်အသစ်စတင်ခဲ့တဲ့ Not Kibu ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းကဝန်ထမ်းတွေဟာကလေးတွေကိုလက်တွေဆေးကြောကြဖို့တိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကအဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါဟာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်မှုသမျှတဲ့မှာအမြန်ဆုံးပြန့်နှံ့တဲ့ကူးစက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ထုတ်နေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာ Bundibugyo virus ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။ Britain နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေမှာကာကွယ်ဆေးသစ်နှစ်ခုကိုဘေကင်းရေးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။ဒီကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက်အီဘိုလာရောဂါတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှင်းပြင်းတင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမစ္စတာတက်ဒရော့စ်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပိုပေးဖို့သူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လအတွင်းသေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ရုရှားစစ်ဗဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအရင်တွေဟာနလဆက်တိုက်4000ကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Institute for the Study of War ကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုမှာပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှု4,200ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကဇူလိုင်လတုန်းကနေအလားတူအစီရင်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရတဲ့စစ်မြေပြင်အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ပိုပြီးမြင်မာတဲ့ပိဆက်မှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီလေ့လာမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိမိစာနာအလျောက်စစ်မှုထမ်းမှုကိုအခြေခံတဲ့ရုရှားရဲ့လက်ရှိစစ်သားအင်အားစုဆောင်မှုစနစ်ဟာလက်ရှိဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအစားထိုးဖို့အတွက်စစ်သားကိုလုံလောက်လောက်စုဆောင်ဖို့ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီလေ့လာမှုကဆိုပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်အင်အားစုဆောင်မှုကိုတနည်းနည်းနဲ့မပြည့်လို့ပဲလက်ရှိထိုးစစ်ဆင်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုဘယ်လောက်ကြာအောင်ထိန်းထားနိုင်မလဲဆိုတာမရှင်းလင်းသေးဘူးလို့အဲ့ဒီစမ်းစစ်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါနားဆင်ရပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာတစ်လွှားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝင်တဲ့အတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: サイウェンネがガイドにタムを見ばれ。
2: ご注文は?
0: バトンさんもれ。
1: ガイドがタムを見ばれ。
2: タムさん、何にする?
0: タムさん、バサムれ。
1: タムがバユやめも知らちゃうを便見ばれ。
3: どれが一番美味しいですか?
0: ベアがやだしそうれ。
1: ガイドが批ばれ。
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン飲んじまれ。
1: タムが手を添えゆいばれ。
3: 味噌ラーメン。
0: 味噌ラーメン。
1: ユキね、ビエナマ隊とがユキ描いたをダムがあまやとわばれ。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
0: ジャパンラーメン烤水病がやだしで。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: ちのが味噌ラーメンをてげちゃいて。
1: ユキへ姿類をとりやとわびダムが描いたばれ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: ちま味噌ラーメンさばめ。
1: 味噌ラーメンじゃんダムがとりや姿類ဖြစ်とわびてねの。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: どれが一番美味しいですか?
0: ဘယ်ဟာကအရသာအရှိဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်သုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေတဲကနေဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どれ?
0: ဆိုတာဘယ်ဟာကကတဝိဘတ်ဖြစ်ပြီ
5: းどれ?
0: ဆိုတာကဒီဝါကျရဲ့ကတဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်
5: ။一番
0: ソラナンバー1
5: 美味しい
0: ソラあやだしで
5: 一番美味しい
0: ソロあやだしそうろうってとばれわちゃそうま
5: ですか
0: てびあたんご見描いてがとたしんのていたれあたいあみわちゃってとばれでこのとあてがちゃば3個もかれあやわとてがべはあかんそうれあたるんそうれ描いてか
5: 一番
0: ごとまれဥပမာအရသာရှိဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါ
5: 美味しい
0: အရသာရှိတယ်ရေအရှိမ
5: 一番
0: ကိုထည့်ပြီ
5: း一番美味しい
0: လို့ပြောရပါမယ်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးအသာလွန်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခ
5: ါどれが一番
0: လို့စရပါမယ
5: ်どれ
0: ဆိုတာအများတဲ့ကနေတစ်ခုကိုရွေးထုတ်တဲ့အခါသုံးတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ
1: ်ဘယ်ဟာကအရသာရှိဆုံးလဲဆိုရင်どれが一番美味しいですかလို့မေးရမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်
1: トラシンのてかうぴゃんなたんびいらいぴょじばお。
5: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか?
0: あくてか、ばゆいんかうむれめにでうばまざけぴょうごれなたんば。らっさんぴしざいま、もんめむろゆいにだဖြစ်ばれ。
3: どれが一番人気がありますか?
6: これがおすすめです。
0: アデベレを聞いてみ。
3: どれが一番人気がありますか?
1: ベアがルチャイ見そうね。
5: 人気があります。
0: そら、ルチャイ見ばれ、ဖြစ်ばれ。
5: 人気。
0: そら、ルチャイ見ちゃん、ဖြစ်び。
5: あります。
0: そら、
5: ある。
0: しれそれクリアへますポンさんဖြစ်ပါတယ
6: ်これがおすすめです。
1: ディア

0: 은윤이말해
1: 고래
2: 소라디하
1: 오스스메
2: 소라윤진의야로대비해야바래
0: 따라시누나타비라이벼지와오
1: 인기가아리마스이치반인기가아리마스どれが一番人気がありますか？
2: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်။တော်တာရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝယ်ဖို့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်။ဈေးပေါ်တယ်က
1: 安い安い。
2: ဘာပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ。
3: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
2: あくたか、ジャパンサタオサインデザインまやんでび、メニューを見てでそうばぞ。あとえらい茶びれ品部類膨散、妙妙しれてが、部屋があたんそうれるめじば。単でが、
1: お得な。お得な。
2: それ、な、生ウィデタナဖြစ်ပါတယ်。な、နာမဝိသေသနာကိုဝကြအဆုံးမှာသုံးမယ်ဆိုရင်နကိုဖြုတ်ပြီး this နဲ့အစထိုးသုံးရပါမယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
3: ်။どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
2: ဒီကနေ့အတွက်ပို့စုစကားကစိုင်းဝန်တန်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ။
4: ご注文は？
1: ご注文は？
2: そら、バトンさんもれ、それでぼば。オーダーがばばれ、それでべ、ぴぴ、サイワンナンが、あま、オーダー、らかねか、とんばれ。
1: 注文。
2: そら、あま、オーダー、ぴぴ、ぱうてるい、ぼ、れざれねね、しま、ご、てぴみばれ。わ、そらが、あでか、あちゃんやご、ぽぴゃれ、ういば、ぴぴばれ。えりなおま、ばばれ、それ、あめずかずご、ろ、てまみべ、ちゃんたばれ。
0: ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: ။ご注文は？
6: ご注文は？
7: ご注文は？
2: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
4: ါ။ご注文は？タムさん、何にする？
8: どれが一番美味しいですか？
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
8: 味噌ラーメン。
9: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
8: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: あくてか、あさじでカイトへ、あささめせかなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့ジャパンラーメンခောက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
2: တော်တာရှင်တို့ရာမန်ဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေကိုစပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဥပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရာမန်ခေါက်ဆွဲရဲ့မူရင်းကတော့တရုတ်အစားအစာပါဒါကိုဂျပန်ကတမူထူးခြားစွာပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးပြုလုပ်လိုက်ပြီးအခုခါမှာတော့ဂျပန်ကိုကိုစားပြုတဲ့စားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ
0: ရာမန်ခေါက်ဆွဲကအရသာအမျိုးမျိုးရှိရဲ့နော
2: ်ဟုတ်ပါတယ်ကျေယုဝေယုပင်လယ်စာတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စွပြုတ်ရည်ကိုအခြေခံပြီးမီဆိုအရသာ၊စားအရသာ၊ရှိုးယူအရသာစသဖြင့်အရသာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟာလာအစားအစာစားသူတွေနဲ့ဓမ္မတည်တဲ့သူတွေ၊တသက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ
0: ်။အရသာအသစ်တွေရတဲ့အမြဲတည်ထွင်နေရနော
2: ်။ဟုတ်ပါတယ်။ရာမန်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရသာတွေကိုတီထွင်ကြံစနိုင်ကြပါတယ်။ဥပမာတင်ကဲချီစ်ဒါမှမဟုတ်နိုဇိန်ခရီးမ်တွေကိုတုံးထားတဲ့ရာမန်ဆိုတာမျိုးပါနောက်ပြီးဒေသလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြုရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ရာမန်အမျိုးမျိုးရဲ့အရသာတွေကိုနှိုင်းရှင်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
0: ။နောက်ပတ်မှာတော့ဓပုံဆီယာမအမီယာကစန်နီယာဖြိုပြွေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။